bre. Novo na SSP. Ubijam ponos kvalitetno. Stolo se pali, mi na špetno. Marina Visković.